0: Arakwa.
1: Okay.
0: Ama ene kwesie nso asan abetuye. Mm. Na ebeka se ene bi papa bi wa se de chia. Na hwan na ye mfema no ena no pe ya safo urade. Mm. Na ena no pe ya di aseda. Mm. Ebe ma no wonio ma kwesie a. Na wachi wa ye wo ya kwen mu.
1: That's right.
0: Nyina no eka se de obo ade nyankopon no ase.
1: Amen.
0: Dog, back to your question no na se di onyame na modi fo so eye no. I know into me and
1: Pastor.
0: Nah, yeah, say, and I said, yeah, nine she shares it here.
1: Okay,
0: and for me, the can't catch that off for say, me bo and quadan quada yare sound.
1: Okay,
0: now shy yare sun at your so a hurrah. Any union, my papa, minimal asthma, your papa, no more asthma. And run, I may cast and be say, ask my area and yea, area.
1: Doctor,
0: to me, Essa. No quiet, be mau. Inhaler, make it our set, and no name born who by. It is a weird list mistake, say, oh, may call me refi, inhaler, and I may jaw ha. And run on a dear better or quam will be a dear. I just say, yammy bem.
1: I don't know, call to your papa, and the dear, no, no, echo, didn't call car toilet to soa.
0: Yeah,
1: and no, fray, I say, I'm Mabeka, how mumma, and my family.
0: It is a yammyam bemoa.
1: Pastor,
0: now, sir, bring more instant when your wife will be. And my name, wow, say, oh, my fine healer, dear bro, and I say, oh, my boy Rasto be moon, I'm not to be dear broa. Sabre ni muna ano.
1: Ebeti mi diyo akan wechi. Ebeti mi
0: akan wechi se weja ukwa ya ano no.
1: Hey! Sofu.
0: Iti eyadia. Eye hun papa eye. Hmm. Na ansu we na obe du nyame di for Prophet Isaac ufu si hingi manchanya. Okay. O nyame namne so e prapre chiri kura kura kura kura. Hmm. Enye inhi lasem.
1: Okay.
0: Se ukute bi anase enya diye beka se uwe diye. Hmm. O manage debi. Hmm. Nemo mutu asie kra kra kra ama asie tu kra ama unya ofa hundie etumi etna nti we ye ka chiro bibia so bia enhwehwe nyame difo e kra kwan
1: enne e wo domi pile
0: enne o domi pile tu na ni onyame enam na basa so eye no bra dwene nti asie so na no entumi enka yeah
1: so for me nim kakra obeka afa mumu no ho ansa na yakọ nyamedi fo nje because we difo atras in term and edia my was studio ha ye ntwentwa na nam kura so
0: yo doc mumu no de bia na meka se enam mumu no so ana obi etie enam no so ana osu tie na de bia la dan mumu no enam so ma nyame asem no edu ba bi ma ne ji obi nkwa ade chinye bia wode a onyame nam ne domo so eje ne nkwa san se de bia la da enra so sie so di fo bubo di o se di we di mente da
1: tena
0: se sandan andra no edin no ai be pie mu no age san nipa ne nkwa andra na enam dem so na ote ye enam samo mo yi so na ote ye nti de bia la da ho be hia se ye be keka ye nsa no ama onyame di fo atumi agina afidi ba tan so de ne nkyerekyere ne ni onyame de ama ne so mfa ma nyame ma no e de ama yen ano na de bia be ma ye so ya kwen atene na de bia be ma ye kwen mu ada ho na e ma de bia be ma ye ada ye ho so na ye hu ne we ye nim ne ne e ko na se etisa na so onyame adom na ye den aso ye so nti obi a enka kan nsa no na ye mfa mu onyame de fo ana nka bi se obi kodwom na wo hu se dwom ne de nya ade a obetumi akwa Eden a wo be kra no nti ye nyina no ewrade na asama man na so nya ade a ye betumi akọ na mum nyame difo na ye no ho asi wo so ndo be den
1: wo be kọ
0: nti ye nyina so ye mu ano na ne nyame de aman se ye nya no
1: wetumi
0: aye na ahye ewrade din enu nyam na ba ne sa emu nhyira no e ba wo so ho e ma wo ye nhyira wo ne wa se fuo enyinara nti ye be fa se bi obi wo be ka so na me de me kọ ye mum mo ne kra no man ti me din mi sro be ya ukwa ye ye no di fo nya bo ho di mpe
1: urade
0: ni mse wo na obeye emu nshira no e ba wo ho na wa ye nshira papa nti nyina yenke ka insanse na nyame nshira
1: e be kese wo yeso e be kese ye mi agbere na mi eto ndi ha bi o ha no jagba no akodo ku ko dem because enu ele ji ma o ha ma ta do do ku ele mu
0: awo enu ele ji ma ta do do ku ele mu ala ba ma nu veve ya enu lulu
1: yeah
0: e na pa le ke ma wo to prophet ji le do da le ka de vi over dollar vo vo vo vo
1: that's right
0: enu ma te agbo ka agbo ko sira agba prophet anan le do mi pile tu amere sia de ne jagwa bi ya ba pe amake ha hia de sia de ke fudere nda sia de ke le fude no la agbo ma kwa jagwa bi ya ba po prophet na mi premier 911 a ko fa hia hia ka ta ko da re fan kuma prophet enu ya fude n menu ya fude n la mau atoji afiamo mau atoji afia te pe ka ko va fo akwa dre e kanu na nyo na no ha ya ira na ti aso asi
1: ye mumu ha e
0: mumu a mi akwa mi a do ko jema
1: na
0: mi awe na fa ya ira de na va mi okata mi eji especially mi evio le suku dan ku to wa mi we na mi evio
1: e
0: ma no gbon se ada be du ike me nya ji o alo du ike me dem apo na vio na va no suku dan le gamai enya na ne ke na mau mekpele ntua manya ni ka ajo ka ke na mau fa manu vevele de vie protecting la mi agbo be vare ke ma ajo ike de vie atia ya no va famu ta mi kata mi we na mau fa manu vevela na no mi kata mi eji
1: ami abusia pastor Bernard ewi nsem ni nyina ka edi ama ye nti ye nti afutu no na ye nyina ye mfa ye hu nsem me no bio number nye 055 788 2425 055 788 2425 Janet Ovosuya Jima Janet Ovosuya Jima ebeba Janet Ovosuya Jima eti abusua anopanya medifo atnasi yenene eba bewuram na abrebia se ewo yenhihiem se ewo se man platform na ujina su e cancer mpai e kira dasa akra nyina mesrew abra ene no eba beba yenchei no yenyina yenye ayeye de asede na erade emfo odum weso enhye ya nyunyam ekwan sei ene yefa so amaudi fo akwaba ene anopai.

0: Ediampo basa ya dom tuturubun sunu wa ye. Ewa se ya ma ye neji ni ye di mwa urusiye. Se diya o jumutu ni no eka enono. Na eye sansu su enetie. Abusu ya bebi ya wobi ya na utie jumedie no ya time. With Captain Jesus. Prophet Isaac Ufusu Hini Jima. We are
1: time, Captain Jesus.
0: Yes. Offer a Jumania

0: Rongo.
1: Ediana.
0: Aha.
1: Where do you go?
0: I am a draw.
1: Yo, Miss Rao, fatu etie fu anim de akoso ho.
0: Okay. Ndiko nko, ewe ya na enya nti ya se ku epie mo takumo no, beach ho no a, beach na kasa no.
1: Aha.
0: Ho no a akwanhye bi si si ai. Ndi ma, itu ya na mo beach mo ho. Na eno kwe eye sa tipa truck kasa ke se ya e fa containers no.
1: Aha.
0: Ano mienu na omo eti abedromo a na nye nye fodi akro
1: chese articulators mienu na akabum
0: na akabum na yebe na apotifo atwa hahia ya wonmo de ahomasa ho akirese obitimi emfa za kwano sibinu le no oma bloki bako na oma bi bako atu apoje fo ni na omo direct cast no amomo afa ada le no car dey there e kwan nim funu nyina si kwan nim ya no na there sha kwan do bi entimi emfa ho
1: a chese containers is so so
0: ba kuna container is so na ba kuna there eru na eye ye ye container no afri eto no
1: mhm
0: a aka ni sini nko anu aha da ba kuna container no is so na ya ba ye bisa bisa na onu wo ha omo do mani ehu ye no omo kirese bako free eye sakomo no a wono e batema
1: mhm
0: ene bako so free tema wono so e ko sakomo na jese obi anam ni le
1: ya
0: na obi ni mde si ya bako ti free wono no ni le ni so a obefa bako ni le mu a ene o mienu eti e ko jiram e do ga de na wono free sakomo no e ba tema no a ene no de ene na hwe eni to wono ene ye ka na eye ni ti ko ano a hwe ni ni to no yẹnu ni diẹ a droga kura no asẹ
1: kura na obi pra ẹ
0: yẹ ba yẹ bi sẹ no ade kan kira sẹ obi anu ampra asankafo no obi anu amfim obi pra yẹ yẹ do mu akọ ayresabia free do obi amfim yẹ na ẹyẹ drivers ni nko na omo ewum di omo na omo pra
1: enti ama traffic a pay so far
0: I said a police for no air directing to no Emma MP so come air direct Emma one lane one air yes ma no traffic instead of in the home traffic is a police for no
1: ba on ye mwa bi se on be ye frequent mu ana
0: si ya ya mi jina hai ti e jian we chasa si ya mi jina hai ti jian we chasa police for now e wa fire service omo cars no and so e wa ha o mi na wa ha but carry there that's why esi e kwan mu ya ni mi se se na omo be ma story car be dia be for ya ba yi si ya me no cars ni na hai dia car ni na no and so
1: na chese tema sakmo beach road no so ape
0: beach road no so ape
1: yo etiefo ene na chese asemo a da on eduana ya da si pi mo yo etiefo asemo da ho no Tema Beach Road ese articulators mienu aka bom a chese enye small accident wo ho nyame adom obi amfri mum na police fo ne fire service fo so wo ho a on ye den on hwese ne be ya on betimi ayi se trucks mienu afrikom na ekwa adam yo yeda mo ase a plan b 104.5 fm